0: Yaad kulaanji, dana warkumde naba tsugu Mala chabtang yangchin nigu shabi kakag Simchung dibi gmaasi bar sanrugsi
1: Ara, talo yung nga Simchung dibi yag danjin si tangnu
2: Yang ao lamar zin mao si tang ziga
1: Shira yungi kakag zhug tira kafshang tarung me
2: Kafshang me na chak kakag nangtun chizgin
1: Kakag nangtun da kharchi ngan bodun pachir khchigri
2: Tazi na Simchung dibi bodun sao zhukhocha
1: Sonrunga sauzg semchong dewi dekho narab shachimek
2: Ya, chasirga?
3: Ya, ta alag tigji chan tig tabda shi chazg vishis
2: Tamani menera?
3: Ta tang tondag mangara mongon chukhsa nishis ya
2: Ya, yang mongon chukh javnumna?
1: Mara mara mongon chukh chukhundari
2: Oh, ngazi ilash tajun tigtig khertang ta
1: Changmar kangtangra, tangmar kangjinra mangara Nyeg chirjuzo tata tari ara
2: Ja, sazg na tamon jam sazg kanao ne?
1: Цама таачх сех чигда нара ака дехун яралган та.
2: Я.
3: Я та ка ганжу нига кырдыг марчира цангчиз ши.
2: Жагыта ми тунзы мела.
3: Та майуңны мена шагы терин да алгы зонгыр кимди ни нериг нари мафчан чорса айок ти.
2: Та чизгендра.